0: Det finns jag hos ingen. Det ska jag kunna få förra. Och det är det.
1: -142162. You have a DOA call 3054 North Crescent. Fire department's requesting for a 83-year-old male, 3054 North Crescent, the last 4027612.